今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん。バイ。もう一杯ダブルしてました。

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

0: 一人で飲むと胸にしみるね。
1: マスター、
0: やっぱし東京っていい街だね。
2: いてててよせて、あちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あちこって、何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、ね、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、
2: え、
0: 知らなかった例の女、
2: うん、たっと今は別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう。